0: وابي نجم
1: والله انسانه كتم
0: امشي شمشه تنزنارم ابو عبيد برهر
1: بيس ببردان اتبس نارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونلهف خينين امرين مش خديره ازي مرشكي وبينم